دوستو آپ اس وقت آپ کی یاد آتی رہی کہ خوبصورت اور حسین محفل میں دوست پروین شرما کے ساتھ اور سن رہے ہیں میوزیکلی اور آکاش وانی ایف ایم رینبو دل سے دل تک. یادوں کے کھٹے میٹھے انوبھو ہماری زندگی میں کافی اہم ہوتے ہیں دوستو. انہی انوبھو کے سہارے ہم اپنی زندگی کو ایک نئی دشا دیتے ہیں, اپنے آپ کو زندگی کے ٹیڑھے میڑھے ابڑ کھابڑ راستوں پر چلنے کے لیے تیار کر پاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک دن ہم اپنی منزل کو پا بھی لیتے ہیں.

سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ پہلی بار نظر نے چاند بولتے دیکھا، ہم جواب کیا دیتے، کھو گئے سوالوں میں۔